0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料。通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: 耐形。
0: 耐形是动词活用型的一种，以耐结尾表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的耐形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的耐形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习，假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒，辣椒是
5: 唐辛子，唐辛子，
0: 动词用是
5: 使う，
0: 它的ない形是
5: 使わない，使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
4: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
4: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错。北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: は入れないでください。
1: あ、请别放山葵。
2: 店员确认说。
3: わさび抜きで。
1: 不放山葵。
2: 接着又问米娅。
3: そちらは？
1: 您呢？
2: 米娅回答说。
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 请给我多放点山葵。海鲜丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
2: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
1: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
4: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。
0: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是请别放山葵。
0: わさびは入れないでください。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
1: 是山葵，
5: 入れないでください
1: 是请别放的意思。
2: 本课要点，
1: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
2: ない形。
1: 嗯，ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
1: 的ない形
5: 入れない
1: 后面加上
5: でください，
1: 也就是
5: 入れないでください。
1: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください，
1: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样，您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
0: かしこまりました。
1: 来确认一下会话的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: Orange juice
1: 是橙汁。
5: 一つ
1: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
1: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
0: かしこまりました。
2: 好的。
1: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
1: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
1: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
1: 好，请回答。
0: ドレッシングはかけないでください。
1: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
1: 动词用。是
5: 使う，
1: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
1: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは

0: 入れないでください。
1: あ、请别放山葵。
2: 店员确认说。
3: わさび抜きね。
1: 不放山葵。
2: 接着又问米娅。
3: そちらは？
1: 您呢？
2: 米娅回答说。
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
2: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
1: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
4: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。
0: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是请别放山葵。
0: わさびは入れないでください。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
1: 是山葵，
5: 入れないでください
1: 是请别放的意思。
2: 本课要点。
1: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
2: ない形。
1: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
1: 的ない形
5: 入れない
1: 后面加上
5: でください，
1: 也就是
5: 入れないでください。
1: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的ない形后面加上
5: でください，
1: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
0: かしこまりました。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: Orange juice
1: 是橙汁。
5: 一つ
1: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
1: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
0: かしこまりました。
2: 好的。
1: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
1: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
1: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
1: 好，请回答。
0: ドレッシングはかけないでください。
1: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
1: 动词用。是
5: 使う，
1: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
1: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
4: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
1: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか？
1: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
1: 下面请再听一遍今天的绘画。
4: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。
0: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
1: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
1: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
2: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
1: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 고추냉이를 아주 좋아하나 봐요.
1: 그럼 오늘의 대화 내용을 다시 한번 들어보시죠.
2: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 오늘의중요표현은고추냉이는넣지마세요
4: 와사비와入れないでください
1: 이걸배우면음식에넣지말아달라고말할수있게됩니다문장의뜻을확인할까요
5: 와사비
1: 는고추냉이
5: 入れないでください
1: 는넣지마세요라는뜻입니다오늘의포인트는넣지말아달라고하는표현입니다동사의나이형에
5: 네ください
1: 를붙이면됩니다
0: 나이형요
1: 네나이형은동사의활용형의하나인데요나이로끝나부정의뜻을나타냅니다음식을주문할때넣지말아달라고말할때는넣다
5: 入れる
1: 의나이형
5: 入れない
1: 에
5: 네ください
1: 를붙여서
5: 入れないでください
1: 라고하면됩니다넣지않기를바라는것에는조사와를붙입니다동사의나이형에
5: 네ください
1: 를붙이면하지말아달라고부탁하는표현이되죠
0: 그럼따라서발음해보세요
5: 入れないでくださいわさびは入れないでくださいわさびは入れないでください
0: 잘따라하셨어요?
1: 그럼 음료수에 넣지 말아달라고 하는 대화 예를 들어보시죠. 커피숍이나 음식점에서 주문하는 장면입니다.
6: 오렌지 주스 1つ. 氷は 入れないでください.
4: かしこまりました.
1: 내용을 확인할까요?
6: 오렌지 주스 1つ.氷は入れないでください。
0: オレンジジュース하나。얼음은넣지마세요。
5: オレンジジュース
1: 는オレンジジュース。
5: ひとつ
1: 는하나라는뜻이지요。
5: 氷
1: 는얼음입니다。얼음을넣지않기를바란다면、
5: 氷は入れないでください。
1: 라고하면됩니다。
4: かしこまりました。
0: 알겠습니다。
1: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠
0: 네그럼따라서발음해보세요
5: 氷は入れないでください氷は入れないでください
1: 다른경우도연습해볼까요샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요드레싱은
5: ドレッシング ドレッシング
1: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
5: かける
1: 를사용합니다나이형은
5: かけないかけない
1: 입니다자말해보세요
4: ドレッシングはかけないでくださいドレッシングはかけないでください
1: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요고춧가루는
5: 도가라시도가라시
1: 동사사용하다는
5: 使う
1: 나이형은
5: 使わない使わない
1: 입니다자말해보세요
7: 도가라시와使わないでください唐辛子は使わないでください。
1: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
2: おすすめは何ですか?
5: おすすめ
1: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
5: おすすめは何です

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: あ、请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: 耐心。
0: 耐心是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的耐心
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐心后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话，客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
5: 使う。
0: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
4: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
4: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错。北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第二十课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第二十课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
2: 私も。
0: 我也是。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: あ、请别放山葵。
1: 店员确认说。
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚。
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说。
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。

0: ないでください。
1: 是请别放的意思。
2: 本课要点。
1: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
0: でください。
2: ない形。
1: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
0: 入れる
1: 的ない形
0: 入れない
1: 后面加上
0: でください，
1: 也就是
0: 入れないでください。
1: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
0: でください，
1: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
0: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员，他不想在饮料里放入某样东西。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 来确认一下绘画的内容。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁，请别放冰块。
0: オレンジジュース
1: 是橙汁。
0: 一つ
1: 是一个，在这里是一杯的意思。
0: 氷
1: 是冰块。因为不想要冰块，所以就是
0: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: 好的。
1: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
0: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
0: ドレッシング。ドレッシング。
1: 在这里要用到浇这个动词，日语是
0: かける。
1: 它的ない形是
0: かけない。かけない。
1: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
1: 再来做一个练习，假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒，辣椒是
0: 唐辛子，唐辛子，
1: 动词用是
0: 使う，
1: 它的ない形是
0: 使わない，使わない。
1: 好，请回答。
3: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句，
1: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
5: おすすめは何ですか？
0: おすすめ
1: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
0: おすすめは何ですか，
1: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
0: おすすめは何ですか？
1: 下面请再听一遍今天的绘画。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
1: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
1: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展，

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: ない形。
0: 嗯，ない形是动词活用形的一种，以ない结尾表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的ない形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话，客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
7: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
7: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
7: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
5: 使う。
0: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。

0: ください。
1: 를붙여서
0: 入れないでください。
1: 라고하면됩니다。넣지않기를바라는것에는조사와를붙입니다。동사의나이형에
0: でください。
1: 를붙이면하지말아달라고부탁하는표현이되죠。
2: 그럼따라서발음해보세요。
0: 入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 잘따라하셨어요。
1: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠。커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다。
3: 오렌지주스1つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 내용을확인할까요？
3: 오렌지주스1つ。氷は入れないでください。
2: 오렌지주스하나。얼음은넣지마세요。
0: 오렌지주스
1: 는오렌지주스。
0: 一つ
1: 는하나라는뜻이지요。
0: 氷
1: 는얼음입니다。얼음을넣지않기를바란다면
0: 氷は入れないでください。
1: 라고하면됩니다。
4: かしこまりました。
2: 알겠습니다。
1: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠。
2: 네그럼따라서발음해보세요。
0: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
1: 다른경우도연습해볼까요？샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요。드레싱은
0: ドレッシング、ドレッシング。
1: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
0: かける
1: 를사용합니다。나이형은
0: かけない、かけない。
1: 입니다。자말해보세요。
4: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요？고춧가루는
0: 도가라시，도가라시。
1: 동사사용하다는
0: 使う，
1: 나이형은
0: 使わない、使わない。
1: 입니다。자말해보세요。
3: 도가라시와使わないでください。唐辛子は使わないでください。
1: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다。그대로외워보세요。
5: おすすめは何ですか？
0: おすすめ
1: 는추천할만한것이라는뜻인데요。음식점등에서
0: おすすめは何ですか？
1: 추천할만한것은뭐예요？다시말해서뭐가맛있어요？라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요。
2: 그럼따라서발음해보세요。
0: おすすめは何ですか？
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
7: 私も、あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠。
1: 일본해、오호츠크해、태평양등세바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서업이아주번성한곳입니다。
2: 게와오징어、연어、연어알등이유명하죠。
1: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요。특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠。
2: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: ない形。
0: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的ない形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下会话的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
5: 使う。
0: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
4: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか？
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
4: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员：
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说：
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说：
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: あ、请别放山葵。
1: 店员确认说：
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚：
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说：
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: 耐形。
0: 耐形是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的耐形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词。

0: 来确认一下绘画的内容。
1: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁，请别放冰块。
3: オレンジジュース
0: 是橙汁。
3: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
3: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
3: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
3: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁。调味汁是
3: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
3: かける。
0: 它的ない形是
3: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
3: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
3: 使う。
0: 它的ない形是
3: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
1: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
4: おすすめは何ですか？
3: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
3: おすすめは何ですか？
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
3: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
4: おすすめは何ですか？
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
5: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
2: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 备类。
1: 好，下面我们就来听第二十课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 米亚问店员：“
2: おすすめは何ですか？”
1: 您这儿的特色菜是什么？
0: 店员指着菜单回答说：“
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。”
1: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
0: 米亚对店员说：“
2: じゃあそれください。”
1: 那我就要那个。
0: 星星也要了一份同样的。
4: 私も。
1: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
1: あ、请别放山葵。
0: 店员确认说。
3: わさび抜きね。
1: 不放山葵。
0: 接着又问米亚。
3: そちらは？
1: 您呢？
0: 米亚回答说。
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
0: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
1: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
1: 是山葵，
5: 入れないでください
1: 是请别放的意思。
0: 本课要点。
1: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
0: 耐形。
1: 耐形是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
1: 的耐形
5: 入れない
1: 后面加上
5: でください，
1: 也就是
5: 入れないでください。
1: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐形后面加上
5: でください，
1: 就表示否定的请求。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
0: 一杯橙汁。请别放冰块。
5: Orange juice
1: 是橙汁。
5: 一つ
1: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
1: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 好的。
1: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
0: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。

0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
2: ドレッシング。ドレッシング。
1: 在这里要用到浇这个动词，日语是
2: かける。
1: 它的ない形是
2: かけない。かけない。
1: 好，请回答。
3: ドレッシングはかけないでください。
1: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
2: 唐辛子。唐辛子。
1: 动词用是
2: 使う。
1: 它的ない形是
2: 使わない。使わない。
1: 好，请回答。
4: 唐辛子は使わないでください。
0: 常用语句，
1: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
5: おすすめは何ですか？
2: おすすめ
1: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
2: おすすめは何ですか，
1: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
0: 请跟着录音练习说一下。
2: おすすめは何ですか？
1: 下面请再听一遍今天的会话。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
7: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
1: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
0: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
1: 没错。北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
0: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
1: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
0: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
0: 听众朋友们，再见。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の航行をめぐってイランを出入りするイランの船舶と取引相手を対象にした海上封鎖を再開すると明らかにしました。さらに海峡の安全を確保するため必要だとして全ての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張し、アメリカが航行の安全を担う見返りに各国が費用を負担すべきだという考えを示しました。アメリカのトランプ大統領は13日ホルムズ海峡の航行をめぐってイランに対する海上封鎖を再開すると SNS に投稿しました。イランを出入りするイランの船舶や取引相手が対象で、他のすべての国は自由に海峡を利用できるとしています。アメリカ中央軍は両国の戦闘終結に向けた覚書が発行したことを受けて先月海上封鎖措置を停止したと発表していましたが、イランへの圧力を再び強化した形です。さらに投稿では、アメリカがホルムズ海峡の安全を確保するために必要な費用として全ての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張し、アメリカが航行の安全を担う見返りに各国が費用を負担すべきだという考えを示しました。これを受けて13日のニューヨーク原油市場では双方の対立が再び激しくなるとの懸念が広がりました。国際的な取引の指標となるWTI の先物価格は一時1バレル75ドル台前半をつけ、先週末から 5% 余り上昇しました。次に、沖縄県の名護市辺野古沖の埋め立て承認をめぐり、周辺の住民4人が国土交通大臣の裁決は違法だと訴えている裁判で、最高裁判所はこのうち3人について訴える資格があると判断し、国側の上告を退けました。今後改めて那覇地方裁判所で本格的な審理が行われます。アメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古沖の埋め立てをめぐり、周辺の住民4人は県による承認の撤回を取り消した国土交通大臣の裁決は違法だと訴えました。一審の那覇地方裁判所は訴えを起こす資格がないとして訴えを退けましたが、二審の福岡高等裁判所那覇支部は4人全員に訴えを起こす資格があると判断し、審理のやり直しを命じたため国が上告していました。昨日の判決で最高裁判所第一小法廷の宮川光子裁判長は、航空機の墜落により被害を受ける恐れがあるという原告側の主張を退けた一方、騒音については健康や生活環境に著しい被害を直接的に受ける恐れがあるとして、4人のうち3人について訴えを起こす資格があると判断し、国側の上告を退けました。一方で残る1人については訴えを起こす資格がないとし、敗訴が確定しました。5人の裁判官の全員一致の意見でした。今後改めて那覇地裁で本格的な審理が行われます。訴える資格があると認められた原告の金城武正さん69歳は、正当性を長く言い続けて勝つまで諦めない気持ちでやってきたおかげで努力が報われたと話していました。国土交通省は今後関係省庁と協議の上適切に対応したいとコメントしています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円42銭から46銭となっています。1ユーロは184円98銭から99銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より170ドル15セント安い5万2466ドル86セントとなっています。またナスダックの株価指数は先週末より 336.697 下がって25,944.910 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。

7月14日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をまずご紹介しましょう。今夜の2時台はロマンチックコンサートアンコール、ジャパニーズポップス玉置浩二作品集、この後すぐお送りします。3時台は日本の歌心の歌アンコール、ジャパニーズポップス松任谷由実提供作品集、雪村泉さん飛行機雲、加橋克実さん愛は突然に、バンバンいちご白書をもう一度、太田裕美さん袋小路など、ユーミン、松任谷由実さん、あるいは中には荒井由実時代のものも入っていますが、ユーミンが提供した楽曲作品をお送りする予定です。4時台は明日への言葉アンコール、創作の原点とこれからの書と題して、書家の石飛八光さんのお話です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートアンコールです。今夜はジャパニーズポップス玉置浩二作品集、2024年9月10日のこの時間の放送と同じ曲目でお送りいたします。玉置浩二さんは1958年昭和33年の9月13日生まれ、1982年昭和57年にバンド安全地帯としてデビュー、屈指のメロディーメーカー、そしてシンガーソングライターとして多くのヒット曲を生み出しています。また類まれな歌唱力と表現力を持つボーカリストとして、若いミュージシャンたちからも尊敬され、目標とされる一人です。今夜は安全地帯の作品も含めて玉置浩二さんの歌をたっぷりお楽しみください。では1曲目参りましょう。玉置浩二さんは安全地帯の活動と並行して昭和62年にソロデビューしました。今夜最初にお送りする曲は、そのソロになってからのシングル2作目となる1989年平成元年発表のきついです。玉置さん自身も出演した民放ドラマきついやつらの主題歌として使用されました。チャート最高7位を記録しています。松井五郎作詞、玉置浩二作曲、歌は玉置浩二さんできつい。

玉置浩二さんできついでした。玉置浩二作品集、ここから3曲は安全地帯の作品をお届けします。まずワインレッドの心、昭和58年発表、安全地帯の4作目のシングルです。歌謡曲っぽくて売れそうな感じの曲を目指して制作されて、安全地帯の知名度を大きく上げる大ヒット曲となりました。テレビドラマ間違いだらけの夫選びのエンディングテーマとして使用されました。初めてシングルチャート1位を獲得した作品です。井上陽水作詞、玉置浩二作曲、安全地帯でワインレッドの心。

際、誰もが認める普遍的なメロディーが聴く人に受け入れてもらえたと語っています。これもチャート1位の大ヒットを記録しました。この年の NHK 紅白歌合戦にこの曲で初出場を果たしています。安全地帯で悲しみにさよなら。

安全地帯の曲です。11作目のシングル、プルシアンブルーの肖像をお聴きいただきましょう。ハードなサウンドと琴線に触れるメロディー、そして松井五郎さんによるシンプルな言葉が並ぶサビで、安全地帯の真骨頂と評された楽曲です。玉置浩二さんにとって俳優としての初主演作となった同じタイトルの映画の主題歌として使用されました。シングルチャートで最高位2位を記録しています。昭和61年の発表です。作詞松井五郎、作曲玉置浩二、安全地帯の歌でプルシアンブルーの肖像。

安全地帯でプルシアンブルーの肖像でした。ここまで3曲安全地帯の曲をお送りしました。玉置浩二作品集、ここからは再びソロの曲です。昭和62年のソロデビューシングル All I Do、 安全地帯の曲とは全く違う雰囲気のブラックソウル調の作品です。初めてのソロアルバム All I Do からの先行シングルとしてリリースされ、シングルチャートでは最高10位を記録しました。松井五郎作詞、玉置浩二作曲、玉置浩二さんの歌で All I Do。

玉置浩二さんの歌で All I Do でした。玉置さんはソロデビューの次の年、昭和63年に安全地帯としての活動は一時休止して、ソロ活動や俳優としての活動が中心になります。平成2年安全地帯の活動を再開しますが、平成5年には再び活動休止。心身ともに疲弊してしまった玉置さんは、ふるさと北海道の実家で療養生活を送ります。その後、創作意欲を取り戻して制作された中の一曲が、次にお聴きいただく曲です。ソロ7作目のシングルとなる元気な街。作詞作曲、そして歌も玉置浩二さんで、元気な街。

玉置浩二さんで元気な町でした。玉置浩二作品集、続いては平成13年発表のこのリズムで、9作目のアルバムスペードと同時リリースされた17作目のシングルです。作詞作曲歌も玉置浩二さんで、このリズムで。

玉置浩二さん、このリズムででした。今の曲、このリズムでから3年ぶりに発表されたのが、玉置浩二さん18作目のシングル、幸せのランプ、平成16年発表です。オリジナルは平成9年にリリースされたアルバム、ジャンクランドに収録された曲です。7年の歳月を経てセルフカバーが発表されました。歌詞は実家で静養していた時にお母さんから言われた言葉が元になっているということです。作詞須藤明、玉置浩二、作曲玉置浩二、玉置浩二さんの歌で幸せのランプ。

玉置浩二さんの歌で幸せのランプでした。続いての曲は平成25年発表の純情、玉置さんの24作目のシングルです。お母さんへの限りない愛情と深い感謝の気持ちが歌われています。シングル版のジャケットは玉置さんとお母さんの笑顔のツーショット写真です。須藤明作詞、玉置浩二作曲、玉置浩二さんの歌で純情。

玉置浩二さんの歌で純情でした。玉置浩二作品集、最後はソロとしての最大のヒット曲田園。安全地帯の活動休止などで玉置さん自身が精神的に辛い時期に、何にもできなくても生きていればそれでいいと心から感じたことをまとめたといいます。作詞須藤明、玉置浩二、作曲玉置浩二。玉置浩二さんの歌で田園。

玉置浩二さんの歌で田園でした。ロマンチックコンサートジャパニーズポップス玉置浩二作品集、今夜お送りした曲はきつい、ワインレッドの心、悲しみにさよなら、プルシアンブルーの肖像、オールアイドゥ、元気な街、このリズムで、幸せのランプ、純情、田園。以上、安全地帯の曲3曲も含めて10曲今日はお送りしました。明日の2時台は

0: 築コンサート、ポピュラー名曲アルバムアストル・ピアソラ作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況をお伝えします。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて南西諸島や西日本、東日本を覆うでしょう。北日本は湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。全国的に暑く、西日本から東日本では最高気温が35度以上の猛暑日になるところがあるでしょう。沖縄は晴れそうです。九州も晴れますが、夜は北部で雨の降るところがあるでしょう。四国や中国地方、近畿、東海、甲信は晴れて強い日差しが照りつけそうです。関東もおおむね晴れますが、北部では午後に雨や雷雨のところがあるでしょう。北陸3県は日中は日差しも届きますが、雲が出やすい見込みです。新潟県は雲が多く、雨のところがあるでしょう。東北は南部で日中は日も差しますが、雲が多く雨のところがありそうです。北海道は雲に覆われ、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島、福岡は30度。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。ベネズエラのラ・グアイラ州カラバジェダで高層の集合住宅が倒壊した現場では、地震発生から19日目となった12日も家族が自力で捜索を続けています。このうちミリアム・キンテロさんは1階に住んでいた母親を探し続け、この日崩れた建物の隙間から姿が見えたため、周りの人たちに協力を求めたということです。キンテロさんはドリルや電気工具の使い方を覚えました。母を出してあげるまではここを離れるつもりはありませんと、目に涙を浮かべて話していました。またフリオ・セサールさんは、行方が分からなくなっている37歳の娘とその夫を探すため、電気工具や発電機を車に積んで14時間離れた町から現場にやってきました。建物の壁などを取り除きながら直径1メートルほどの穴を掘り進め、この日娘たちが住んでいた7階にあった部屋の隣までたどり着いたということです。娘の持ち物も見つかったということで、セサールソンがリビングや寝室などにたどり着けないか試しているところです。明日は部屋にたどり着けるでしょう。娘たちが生きていることを願っていますと話していました。昨日は西日本を中心に高気圧に覆われて気温が上がり、九州北部では6日連続の猛暑日となっているところもありました。今日以降は関東甲信など東日本でも猛烈な暑さになると予想されていて、エアコンの使用やこまめな水分補給など熱中症対策を心がけるようにしてください。暑さが厳しくなる中、滋賀県彦根市の人気キャラクターひこにゃんも熱中症対策として登場する場所を広場から屋根のある櫓に変更しました。彦根市の人気キャラクターひこにゃんはファンと触れ合うため毎日2回彦根城に登場しています。彦根市はファンとひこにゃんの熱中症対策のため去年から7月と8月

7月の1回あたりの搭乗時間を30分から10分に短縮していて、今年はさらに搭乗場所を屋外の天守前広場から屋内の天秤櫓に変えました。昨日の彦根市内は午前中の気温が30度を上回り、訪れた人たちはタオルで汗を拭うなどしながら彦根の搭乗を楽しんでいました。千葉県から訪れた70代の女性は、屋根がある場所で会えるのはいいことだと思いますと話していました。彦根市ひこにゃんブランド推進室の大西義雄室長は、ひこにゃんも暑い中で毎日頑張って皆様をお迎えするので、ぜひ会いに来てほしいと話していました。ひこにゃんの天秤櫓での搭乗は9月末まで続き、彦根市は効果を検証するとしています。男子ゴルフ、イギリスで開催されたアメリカツアーの大会は第3ラウンドの残りと最終ラウンドが行われ、中島啓太選手が通算13アンダーで自己最高の3位に入りました。第3ラウンドを終えて首位と2打差の7位につけた中島選手は、最終ラウンドでバーディー5つ、ボギー2つとスコアを3つ伸ばしました。首位には届きませんでしたが、通算13アンダーとして順位を上げ、アメリカツアーで自己最高の3位に入りました。桂川有人選手は通算1オーバーの61位でした。韓国のトム・キム選手が通算17アンダーで優勝し、今シーズン初勝利、通算4勝目を挙げました。一方、アメリカツアーのケンタッキー州で開かれた大会は12日最終ラウンドが行われ、金谷拓実選手は通算11アンダーで15位でした。24位からスタートした金谷選手は最終ラウンドをバーディー4つ、ボギー1つで回り、スコアを3つ伸ばしました。通算11アンダーとして順位を上げ、15位で大会を終えました。アメリカのスティーブン・フィスク選手が通算16アンダーで並んだカナダのテイラー・ペンドリス選手とのプレーオフを制し、今シーズン初優勝、通算2勝目を挙げました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。3時5分になります。

7月14日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌心の歌アンコール、今夜はジャパニーズポップス松任谷由実提供作品集、この後すぐお送りします。4時台は明日への言葉アンコール、創作の原点とこれからの書と題して、書家の石飛八光さんのお話です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では3時台日本の歌心の歌です。今夜はアンコールということで、おととし2024年6月25日のこの時間に放送したジャパニーズポップス松任谷由実提供作品集、その時と同じ曲目で今夜はお送りします。ユーミンことシンガーソングライターの松任谷由実さん、1972年多摩美術大学在学中に新井由実としてシングル返事はいらないでデビューしました。昭和51年に結婚してからは松任谷由実として活動しています。デビューから50年以上、その時代その時代の多くの人の心に残る名曲を発表してきました。そして他のアーティストにも数多くの作品を提供しています。今夜はソングライターとしてのユーミンに注目し、他のアーティストへの提供曲を集めてお送りします。今なお現役第一線で活躍続けるユーミン、松任谷由実さんの世界をどうぞお楽しみください。最初は飛行機雲、雪村泉さんの歌でお聴きいただきます。飛行機雲はもともと雪村泉さんのために書かれた曲でした。雪村さんの歌でレコーディングもされましたが、初版の事情でお蔵入りになっていたのが昭和48年ユーミンのデビューアルバム飛行機雲で発表されました。一方雪村泉さんはこの曲を好んでステージで歌っていたそうです。そして未発表だった雪村さんの音源は平成2年のアルバムカムオンバックで発表されました。作詞作曲新井由実、雪村泉さんの歌で飛行機雲。

雪村泉さんの歌で飛行機雲でした。続いてはユーミンの作曲家としてのデビュー曲をお送りしましょう。ザ・タイガースの元メンバー加橋克実さんに提供した曲に加橋さん本人が詞をつけ、愛は突然にというタイトルで発表されました。昭和46年、ユーミン、当時まだ荒井由実さんでしたけれども、荒井由実さんこの時まだ17歳の高校生の時ですね。昭和46年といえば、しかも実際にこの曲を作った、作曲したのは14歳の頃だったといいます。作詞加橋克実、作曲荒井由実、加橋克実さんの歌で愛は突然に。

丹波博文さんは当時デビューから4年経ってもまだ思うようにヒット曲が出ないことに焦りを感じていたそうです。そこで最後の曲のつもりで新井由実さんに作品提供を依頼しました。彼女の曲で売れなければ諦めもつくと考えたそうです。で、結果はチャート1位の大ヒットになりました。バンバ博文さんはバンバンの寿命を伸ばしてくれた曲だと語っています。作詞作曲新井由実、バンバンでいちご白書をもう一度。

バンバンでいちご白書をもう一度でした。ちなみに曲のタイトルの元になったアメリカ映画いちご白書は、この曲が出る5年前、1970年に公開された映画ですね。ご存知の方も多いと思いますが、1960年代のアメリカの学生闘争を描いている作品ということですね。私はこの映画は見たことがないんですが、この曲で、ああ、いちご白書という映画があるんだ、こういう映画だったんだというのを知った、そんなことを思い出しました。今夜の3時台は、ユーミンこと松任谷由実さんが他のアーティストに提供した作品をお送りしています。続いては、太田裕美さんの袋小路、昭和50年発表の曲です。作詞を手掛けたのは松本隆さん。松本さんとユーミンが初めてコンビを組んだ楽曲です。シングル化はされていませんが、ファンの間で人気の高い作品です。平成14年の映画、堤真一さんと柴崎コウさん主演のドライブの挿入歌として使用されました。松本隆作詞、新井由美作曲、太田裕美さんの歌で袋小路。

太田裕美さんの歌で袋小路でした。松任谷由実提供作品集。続いては昭和51年発表の待ち伏せをお聞きいただきましょう。石川ひとみさんのカバーがよく知られていますが、この曲もともとは三木聖子さんへの提供曲、三木さんのデビューシングルです。曲作りにあたってユーミンから初恋の思い出を聞かれた三木さんは、中学生の時に片思いの先輩が卒業していくのを校舎の陰から見送ったというエピソードを伝えたそうで、そのイメージが歌詞に反映されているということです。荒井由実時代の曲ですね。作詞作曲荒井由実、三木聖子さんの歌で待ち伏せ。

三木聖子さんの歌で待ち伏せでした。続いてお送りするのは石川セリさんに提供した朝焼けが消える前に、昭和51年発表です。石川セリさんのセカンドアルバム時々私はに収録されています。

石川セリさんの歌で朝焼けが消える前にをお送りしました。続いては松田聖子さんの赤いスイートピー、昭和57年発表です。ユーミンは聖子さんには多くの作品をその後提供していますが、その最初の作品がこの曲赤いスイートピーでした。でユーミンへの作曲の依頼はもともと親交があって、この曲の作詞を手掛けた松本隆さんの発案で、松本さん自ら交渉したそうです。でユーミンは作曲者名としてペンネームのクレタカルホを使っていいのならいいですよという、その条件付きで依頼を引き受けたということです。聖子さんは2015年大晦日のNHK 紅白歌合戦の大トリでこの曲を歌いました。作詞松本隆、作曲呉田軽穂、松田聖子さんの歌で赤いスイートピー。

松田聖子さんの歌で赤いスイートピーでした。松任谷由実提供作品集。続いては昭和58年発表、原田知世さんの時をかける少女です。この年に公開された原田知世さん主演映画時をかける少女の主題歌です。週間チャートで2位を記録しました。作詞作曲松任谷由実、原田知世さんの歌で時をかける少女。

原田知世さんで時をかける少女でした。続いての曲は稲垣潤一さんのオーシャンブルー、昭和59年発表です。7作目のシングルとしてアルバムパーソナリーに先駆けて発表されました。作詞作曲松任谷由実、歌は稲垣潤一さんでオーシャンブルー。

稲垣淳一さんでオーシャンブルーでした。松任谷由実提供作品集、最後の曲は卒業写真です。昭和50年ハイファイセットのデビューシングルとして同名のアルバムと同時に発売されました。同じ年にユーミンによるセルフカバーも発表されています。作詞作曲新井由実、ハイファイセットの歌で卒業写真。

0: ハイファイセットの歌で卒業写真でした。日本の歌心の歌アンコール、ジャパニーズポップス松任谷由実提供作品集をお送りしてまいりました。今夜お聴きいただいた曲は飛行機雲、愛は突然に、いちご白書をもう一度、袋小路、待ち伏せ、朝焼けが消える前に、赤いスイートピー、時をかける少女、オーシャンブルー、そして今の卒業写真、合わせて10曲でした。明日の3時台は、日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、松本隆作品集パート1をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて南西諸島や西日本、東日本を覆うでしょう。北日本は湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。全国的に暑く、西日本から東日本では最高気温が35度以上の猛暑日になるところがあるでしょう。沖縄は晴れそうです。九州も晴れますが、夜は北部で雨の降るところがあるでしょう。四国や中国地方、近畿、東海、甲信は晴れて強い日差しが照りつけそうです。関東もおおむね晴れますが、北部では午後に雨や雷雨のところがあるでしょう。北陸3県は日中は日差しも届きますが、雲が出やすい見込みです。新潟県は雲が多く雨のところがあるでしょう。東北は南部で日中は日も差しますが、雲が多く雨のところがありそうです。北海道は雲に覆われ、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇晴れ時々曇り、予想最低気温27度、予想最高気温31度。鹿児島晴れ、最低27度、最高34度。福岡晴れのち曇り、28度、34度。高知晴れのち時々曇り、26度、35度、猛暑日の予想です。松山晴れ、26度、34度。広島晴れ時々曇り、26度、34度。松江晴れ、26度、33度。大阪晴れ時々曇り、26度、33度。名古屋晴れ、26度、37度。危険な暑さです。金沢曇りのち時々晴れ、26度。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。災害対策の司令塔となる防災庁を設置するための法律は参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決成立しました。 法律では防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進できるよう内閣に防災庁を設置し、巨大地震や噴火、水害など大規模災害に対処するための政策立案や総合調整を行うとしています。防災庁はトップを総理大臣とし、それを補佐する防災大臣を置いた上で、縦割りを排して取り組みを進められるよう防災大臣に各省庁への勧告権を持たせるとしています。法律は昨日の参議院本会議で採決が行われ、自民維新両党と立憲民主党、国民民主党、公明党、参政党、共産党、チーム未来などの賛成多数で可決成立しました。令和新選組は反対しました。この法律をめぐっては、政府に対し防災庁が強い指導力を発揮できる環境を整備することなどを求める付帯決議が衆参両院の特別委員会で可決されています。木原官房長官は午後の記者会見で、頻発化・激甚化する水害に加え、南海トラフ地震などの大規模地震の発生が切迫しており、防災体制の抜本的強化は喫緊の課題や、徹底した事前防災と発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を今年中に設置し、防災体制の抜本的強化を実現していくと述べました。フランス人の建築家ル・コルビジェが設計した日本で唯一の建物として知られる東京上野の国立西洋美術館で世界文化遺産の登録から10年を記念した式典が開かれました。国立西洋美術館はピロティと呼ばれる柱で支えられた開放的な空間などが特徴で、日本の国立西洋美術館を含むフランスなど7カ国にある合わせて17の建築作品が共同で世界文化遺産に登録されています。登録から10年になるのを記念した式典で、駐日フランス大使館のベアトリス・ル・フラペール・デュ・エレン大使が、この素晴らしい建築という芸術の道を若い世代にも歩んでほしいと祝辞を述べました。式典を主催した台東区の金田春江世界遺産担当課長は、世界文化遺産は人類共通の宝なので、この価値をもっと幅広く国内外に伝えて

ていきたいと話していました。台東区ではこのほかにも登録10周年に関する行事を計画していて、10月には市民向けの施設見学会などを行う予定だということです。サッカーワールドカップ北中米大会で日本代表のキャプテンを務めた板倉滉選手が福岡市で取材に応じ、今回の一体感を継続できればもっと上に行ける、優勝という目標は絶対に変えてはいけないと話しました。日本代表の板倉選手は怪我の状態が思わしくないとしてチームを離脱した遠藤航選手に代わって大会直前にキャプテンに就任しました。板倉選手は子どもたちを対象にしたイベントをおととい福岡市で行いました。大会を共に戦ったディフェンダーをゲストに迎えたトークショーでは、菅原幸成選手が板倉選手についてキャプテンと言われた日の練習から顔が5倍緊張していたと明かしました。これに対して板倉選手はご飯が全然入らなかったと振り返りました。イベントの後、板倉選手は取材に応じ、ワールドカップについてチーム一丸となって戦って負けたので個々の成長は必要になってくる、一体感を継続できればもっと上に行けると思うと述べました。その上で、今もワールドカップの試合を見て悔しい思い、本来は自分たちがここでプレーしているはずだったという思いになる、優勝しかないというスタンスでチームみんなが同じ方向を向けた、優勝という目標は絶対に変えてはいけないと話しました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。4時5分になります。

0: 7月14日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。4時台は明日への言葉アンコール、書家の石飛八光さんのお話です。石飛さんは北海道赤平市のご出身、小学4年生から書道を始め、高校3年生で後の師匠になる金子王庭さんに出会い、1960年東京学芸大学書道科に入学、同時に金子王庭さんに師事することになりました。金子さんの提唱する誰にでも読める詩文書、ポエムの詩に、文書と書きますね、詩文書、漢字かなもじりの書に、精力的に取り組むようになります。2009年に毎日書道展で文部科学大臣賞を受賞、2012年に草野心平の詩富士山を書いて毎日芸術賞受賞など大きな賞を受賞されています。そしておととし令和6年には秋の叙勲で旭日小綬章を受章しました。去年は大阪・関西万博で書道の展示や海外からの来場者をはじめ誰もが筆の体験ができる実演エリア、体験エリアで指導をして評判になりました。去年6月24日に放送した書家石飛八光さんのお話のアンコール放送、聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターです。
1: 石飛さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今大変お忙しいようですね。
2: はい、いや最近ではあの万博がね、大阪の方でやっておりまして、その方のお手伝いやらいろいろこう、やっておりますので、結構なかなか、くたびれましたですね。
1: 石飛さんは書家、書道家として令和6年、去年ですね、秋の叙勲で旭日小綬章を受章なさいました。おめでとうございます。い
2: や、どうもありがとうございます。
1: いかがでしたか？
2: 何しろ好きな書に夢中になって書いたり失敗したりいろいろやってきましたので、こうやってご褒美をいただいて驚いております。感激しました。
1: こういうふうな賞を受賞すると、自分としてのこうやりがいとか今までやってきたことへの評価とかいうことでやっぱり嬉しいですよね。
2: そうですね、やはりこうコツコツと頑張って仕事をしていくという、これはやはり自分のいい目標になりますしね、これからもさらに何年元気でおれるか分かりませんけれども、もうしばらくやはり頑張っていろいろと戦っていくというか、試していくというか、自分をうんと高めていきたいなとこう思っております。
1: はい、石飛さんが書を始めたのが小学4年生、10歳くらいですよね。
2: そうですね。
1: とそれから今までずっと筆をお持ちだったっていうことですね。
2: そうですね、割合こう字を書いたり絵を書いたりするのが好きな方でしたので、一人でも結構勉強しないで書の方を勉強してましたですな。
1: そうですか。で74年くらいということですよね。今お年が84歳ということで、体調の方はいかがですか？
2: 一時期ちょっと具合悪い時もありましたけど、足腰が痛くて歩くのもやっとという時もありました。もうダメかなと思ったりしたことはありましたけれども、おかげさまで最近また元気が出てきましてですね、書く意欲十分なんですね。ですから来年あたりね、またその先も少しこう古典などやったりして頑張ってみようかなと思っております。
1: いや今ちょうど84歳未年で、ちょうどね今年、年男でやれる時期でもあるということですね。
2: そうですね、励みになりますね。
1: ですよね。で本格的に書道を始めたのが東京学芸大学の書道科に入ってからと
2: ということですね。ただ私は北海道の出身なんですが、 海道はそういう傾向があるのか、小学校や中学校のですね、
1: はい、
2: 子どものうちから結構自由に、自分で書かせてもらうというか、
1: うんうん、
2: ですから私はお手本をあまりもらわないで、小中学校の頃からですね、どんどん古い中国の作品だとか、
1: ええ、
2: 日本の作家の作品だとか、
1: ええ、
2: そういうものを見てですね、真似て、楽しんでおりました。
1: はあ、じゃあこう例えば書道塾行ったりすると、
2: はいはい、
1: 先生が、うん、赤い、ね、墨で書いてくれますよね、
2: はいはい、
1: 手本を。そういうのは特になかったわけですか。
2: そうですね、私の師匠はなかなか素晴らしい方でしたね。結構自由にですね、子供の私なんかにも自由に書かせてくれました。
1: うんうん、
2: で、なんていうのかな、難しい字をどんどん辞書を調べたりして、書きましたし、偉い人たちのですね、作品を本などを見せてもらって、そしてよく真似て書いたりもいたしましたね。
1: なんかどうしても先生の字が手本っていう形でしかやってこないですもんね。
2: そうですね、一般的にはそういう場合が多いようですけれども、うんうん、どんどんこうなんていうんですかね、自分でこう思い切って試して書いてみるという、あれはね、子供ながらにねすごく楽しかったですね。いい勉強の仕方だったと思いますね。先生に感謝してますね。大人になりますとね、特に私の師匠開国大手は最初からお会いした時にね、師を否定しなさいと、師匠をね否定しなさいと、自分でどんどん求めて書いていきなさいと、それを言われましてね、これはね素晴らしいことだなと思っておりました。
1: 師を

0: 定するということは、まあ、教えてくださってる先生を否定するってなかなかできないですよね。
1: それはね、あの全くこう否定してしまうということじゃなくて、先生の素晴らしいいいところを自分が求めなくちゃならない、発見して求めていくという、そういうことが大事だと。師匠の真似事をしているようではダメだと。師匠の真似をするだけではダメなんだ
0: と。乗り越えていくということなんですね。はあ、そのよくいろんなところで磯部さんがおっしゃってる人との出会いが大切なんだということでしたけども、やっぱりこの人と出会うこと、いい先生に会うことっていうのはやっぱり大きいですか。
1: そうですね、それはもう大変こう貴重なことだろうと思います、その我が師匠だけじゃなくて、他にも素晴らしい先生がたくさんいらっしゃる、いろんな先生からね、密かにね、この盗んで自分のものにしていくというか、そういう勉強の仕方っていうのがね、大事なんだろうと思うんです、ただ先生のその真似をしているだけではダメであると、常に新しいものを求めて発見して、で自分の字を作っていくんだという、そういう気持ちが大事じゃないかなと。そういうことを私の師匠が最初に言われたんだろうと思うんですね、あれは非常に刺激的でした ね、
0: あですよ ね、 ね、
1: ただ私も子供の頃から田舎においてですね、好きな字を夢中になって書いたりしてました、師匠の真似だけじゃなくて、どんどん自分でも挑戦して書いたりしておりましたから、そういう点では間違っていなかったのではないかと思いますね。
0: 磯部さんがその師匠に初めてお会いしたのが北海道の、
1: そうです、高校時代ですね。
0: 高校時代なんですね。
1: 高校3年生の時に、先生が赤びらにいらして、大人の人対象の、講習会がありまして、その講習会に私高校生だったけれども参加させてもらいまして、この控えめな私がですね、写真をね、たまたま撮られた写真をいただいて見ましたらね、なんとね、金子大手先生のね、すぐ隣にね、ちゃっかり立って、触れんばかりにね、近くに立っててね、しっかり見てるんですよ。このずうずうしさ。
0: いや、や
1: っぱりびっくりしましたよ。
0: そういう欲があったわけです ね、
1: はい、そうですね。
0: 近くでなるべく見たいと。
1: はい、
0: でまた大人もあれじゃないですか、ちっちゃい子だからちょっと前にこう出してくれたんじゃないですか。ちっちゃい子といっても高校生です。
1: 高校生ですからね、大人の人たちをね、もう無視してというか堂々とね、私がね、前の方へ出てね、見てる、そういう姿がね、映ってるんですよ。大人の人はむしろ遠慮しちゃって、前の方から拝見してる人もいるし、近づいて見てる人も多分たくさんいたと思うんですけれども、私みたいな、ね、子供がね、先生のすぐそばにいてね、もうしっかりもう先生の手の使い方ね、指のこう使い方とかそういうところもね、しっかりあの時見てましたね。よく覚えてますよ。
0: ね、それは相当なこうやる気がないとなかなかね、そばに行けませんもんね。でそこで金子大手さんと出会えたのが大きなきっかけだった
1: っ、ね、そうですね。やっぱり東京にはですね、優秀な若者がいっぱい集まってきてると。ショーをやるんなら東京へ出てらっしゃいと、その話を聞いて、私はもうね、その日の晩にね、親父を説得しましてね、なんとか東京行かしてくれと、で親父もまあ勉強するならやりたいようにやった方がいいだろうと許してくれましてね、で次の日また大手先生に直接お会いしまして、東京へ行きますのでよろしくお願いします

0: 勉強していこうというつもりでおりました。
1: ね、でもそれが見事、ね、大学も受かって金子先生から教えてもらえることができたということですもんね。はい、ね、はい、それは本当に大きな出会いですね。
0: そうですね、
1: うん、それからもう最近になるんですけども、2023年のこれ一昨年ですよね、徳島県立文学書道館というところで大きな書道展をやられました。
0: はい、そうです。この徳島の美術館は文学書道館という、まあ、県立のですね、うん、大きな美術館でしたが、建築されて20年を記念してのいろいろ発表会というか紹介 の展覧会とか、
1: は
0: い、いろいろ実施されてまして、で私も出品させてもらう機会がありました。今井良節先生とか、
1: はい、
0: 優秀なもうすでにお亡くなりになられた先生方が何人か個展をやられました。1ヶ月間の個展というんですか、大変ですよね。他の皆さん方はもうお亡くなりになった方々ばっかりだったんですが、うんうん、私は生存者としては最初の個展ということでね、やらせていただきました。
1: いや、これはでも今図録があって、はい、それをペラペラめくらしてもらってますけど、
0: はい、
1: いやこれ相当大きな、
0: そうですね、大きい作品は、これは富士山の作品で、
1: はい、
0: 草野心平先生のお書きになった詩を書いたものですけど、
1: はい、
0: これは東北の大震災があったのは2011年でしたか、
1: はい、
0: 2011年、震災の時ちょうどあの時にですね、私は個展をやろうと思って、
1: はい、
0: 対策をいっぱい書いておりまして、その中の一点、富士山の詩もこれは特別大きいものでしたね、
1: はい、
0: 横が16メーターかな、
1: うん、
0: 縦は2メーター40、横は16メーターの対策ですね。これをですね仕上げてたんです。でも震災のショックでですね、
1: うん、
0: いやこういう時に個展などやってる場合じゃないなと、
1: うん、
0: もうやめようかなと、個展はね控えようかなと思ったりもしましたけれども、いやだからこそ頑張って書かなくちゃいけないのかなとか、余震をね、
1: うん、
0: 余震を受けながら怖かったですね。いろいろその1年間書き続けてきた作品全部ね書き直しました。
1: あ、そうですか。
0: でね1ヶ月間ね、
1: ええ、
0: 3月までに大体仕上げてあったんですけど、その震災の後、あれ震災は3月11日でしたね、
1: はい、
0: で1ヶ月もう夢中になってね、その4月いっぱいまで書きましたね、うん、で、そう、あんなに夢中になって書いたことはなかったですね、
1: うんうん、
0: もう泣きながら書きましたね、
1: うん、
0: で家が揺れたりなんかする、もう怖くてその中でブルー震えながら必死になって書いたのを今も思い出します。
1: やっぱりそういう時に真摯に向き合って対策を作るって、やっぱり相当自分の思いも字に乗りますよね。
0: そうですね、はい、いやもうねこの時の作品は、
1: はい、
0: その後もですねいろいろ個展をやって、その個展のこの富士山の作品が、
1: うん、
0: 実は表彰されて、はい、毎日新聞のですね
1: 毎日
0: 芸術賞、
1: 毎日芸術賞を受賞
0: しましたですね、感激いたしました。必死になって書きましたからね、夢中になって書きました。
1: いや、やっぱりそういうきっかけでこう魂が乗り移るというか、うん、作品になるということなんでしょうね、うん、
0: まあ、その時の作品もこうやって、うん、

0: 徳島の、記念すべきその個展やらせていただいた、そこにも出品させてもらいました。
1: そして旭日小綬章を受けられたのが去年ということで、はい、秋野叙勲でした。そしてアメリカで揮毫なさった、はい、ニューヨークで、これが今年の4月ですよね。
0: はいはい、急に、そういう話になりましてね、大正大学の方でニューヨークにおいて個展をして指導をして解説をしてという、そういうお話がありましてね、それを我々講師陣が出かけていってですね、はい、地元の皆さん方を指導したり、結構日本人もニューヨークにおられる人たちも書道を習ったり、結構活躍してるんですね。そういうような人たちも声をかけましたら、勉強に来てくれまして、でその人たちを指導したりいろいろやりました。
1: 今年の4月ですよね。
0: そうですね、
1: まだ本当に、つい最近のことなんですが、そのニューヨークでやるって現地のアメリカの方もみんな見に来て、
0: そうですね、でアメリカの人たちもたくさん来ましたね。
1: 興味があったんですか。
0: そうですね、そうです、結構ね、そういう教室も盛んに開かれてるようでした、でそういうところに習いに行ってる人たちもいた。で結構上手に書いてましたですね、それで盛んにやってましたもんですから、じゃあぜひ立って思い切って書いてみようなんて指導しましたらね、乗って調子よくね気分よく書いてくれましてね、なかなか上手でしたよ。皆さん方久しぶりに書いたけれども楽しかったと、これはぜひ続けてやっていきたいというような皆さん方の希望がありましたですね。
1: 新聞にもね、載って写真が載ってるんですけど、みんな外国の方がしっかりと見てらっしゃいますね。
0: そうですね、集中してよくね、見てくれてました、
1: なんかおっしゃってました周りの人たち、
0: こんなに面白くっていうか、気持ちよく書けたことはなかったと。
1: 一緒にじゃ書くことも指導したわけですね。
0: そうですそうです、
1: 見るだけじゃなくて、
0: しかもね、立ってね、思い切って体全体で動いて、それで書いてもらいました。それで乗ってきたんですよね。もっとモーション大きくと、体全体でと、そうしたら夢中になって書いてました。なかなかね、それで出力もあるしね、見事なもんでした。もうこれからもね、ぜひ続けていきたいという、そういうような希望も言っておりましたね。
1: 日本の人だってね、そんな書いてないですよね。立ってこう大きい筆で書くなんてことないですもんね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: 私なんかよく指導する場合に体全体を使って書くことをね、特に進めてやっておりますので、その調子で書かせてみたら、しっかりもう調子に乗ってですね、体全体を使って、なかなかよく書いてましたよ。
1: そういう人たちがあれですね、その現地で、ずっと書くことを続けたり、みんなでその書いて伸びていくといいですよね。
0: そうですね、教室も結構盛んにニューヨークはやってるようですね。
1: その先生がみんなの前で書いてくれるって、そういう機会がなかなかないですもんね。
0: そうでしょうね、我々が実際にその場で手を取って、で一緒に書いてあげるとかいろいろやりましたんで、非常にね興味を持ってくれました、
1: それから大阪・関西万博でも同じようにその書道展があって、みんなの前で書道を書いた、文字を書いてくれたというのが6月の6日から万博の中で あったんですね。展示会と
0: 万博はですね、いろいろあの関西方面の、
1: はい、
0: 皆さん方が中心になって展覧会を開いたり、赤書会をどんどん書いて皆さんにね、あの披露したりとか、そういうこともありましたけれども、その他にも読売新聞とか、
1: うん、
0: 毎日新聞とか産経新聞とか、あの書道の展覧会を盛んにやっている、そういうあの新聞社等のご協力もいただいたりしてですね、作品の記号とか、
1: うん、
0: 展示会をやるとか、なかなかあの広い会場を用意していただいて、うん、あの素晴らしい展覧会開いてくれてましたですね。そのお手伝いに我々も出かけていってですね、作品を飾ったり、その場で、ステージで、
1: うん、
0: 大きい作品を描いたりとか、いろいろやりました、大勢の皆さんがあの、うん、見に来てくれましてね、うん、何万人も来てたでしょ。
1: そうですか。
0: すごい人数。つい最近の話を聞きますと何万人も集まってですね、かなりあの皆さん興奮して、そういうあの展示会だとか作品を記号する姿をですね、
1: うん、
0: 見に来てくださってるというすごい反響のようですね、
1: うん、あのその万博っていうのは本当にあの、はい、多くの人、日本人ばっかりじゃなくて海外の人もいらっしゃって、合わせてその作品いろんなことを見られるので、うん、本当に文化の発信の場所だったでしょうしね、
0: と思います。
1: ね
0: あれはね、非常にこう刺激的、あの実際にこう描いてる姿を見るっていうのはですね、皆さんにとってとっても興味を持っておられたようですね、うんうんうん、非常に大勢の皆さん方が本当にあのぎゅうぎゅう詰めというか、本当広い会場ね、いっぱいの、うんうん、皆さんに見ていただきましたですね、
1: あとインターネットでもね、
0: はい、
1: あの書の広場というインターネットのホームページで見ることもできますよね、はいはい、展示してる様子とかね、はい、あのなんかそこで聞いたようなお話ありましたか。
0: そうですね、あのかなりですね、皆さんあのこう遠慮なくですね、いろいろこう近づいてきて、あの疑問なところどんどんお話質問なんかもありましたしね、まあ私どもそういうことはすごくありがたいし、刺激的なね話を、
1: うん、
0: 私どももあの紹介したりして、実際に描いてる姿もお見せしたし、
1: うん、
0: かなり皆さん興味を持って見てくれましたね、うん、はい、
1: やっぱりそれが一番嬉しいですよね、
0: はい、
1: うん、
0: 特にまたね、あの先ほども話しました富士山の大作ね、東北の震災の時に仕上げたあの古典に描いたあの16メーターの作品、私はね、
1: うん、
0: 実はその作品をまた発表したんですよ。
1: 関西万博でも展示なさったんですね。
0: 万博にね、
1: ええ、
0: 飾りました、
1: ええ、
0: その前に、徳島にも飾りましたでしょ、うんうんうん、だからね4回目かな、16メーターの高さが2メーター40大作をですね、飾らせてもらいました。
1: なかなかあの見る機会がないんでしょこれ。
0: そうですね、今はあの成田さんの、
1: 方に、
0: はい、美術館の方に、う
1: ん
0: うん、保存されてましてね、そういう関係もあって我々こうあの、持ってきて展示したりとか、
1: うんうん、
0: それがしやすかったものですから、あのとてもいい機会で、飾らせてもらいました。
1: テーマも富士山という、ね、いかにも、
0: そうそう、
1: ね、ちゃんと
0: そしてねこの詩にはね、日本のね、
1: うん、
0: この美をね、将来日本のこの書を将来に送るという、そういうあの副題もありましてね、バッチリなんですよ今回のね、あの作品展のね、としては最高にね、タイミングよくって、あのなかなか私の作品としても自分でこんなこと言うのもなんですけれど、うん、かなりの傑作ですから、
1: うん、
0: 気合が入ってますから、
1: ですね、その思いがなかなか違いますもんね。
0: そうなんです、当時のね泣きながら描いたあの頃の、うん、あの気持ちがね本当思い出されてね、うん、 今回良かったなと思っております。
1: でそういうふうな作品作りですね、いろんな大きな展覧会に出品なさってらっしゃいますが、年だと20から30もっと個展かなんかがあったらもっともっと40、50作品作るんでしょうね。そうですね、個
0: 展の場合ですと結構、30から40、50点は大小ね、さまざまな傾向の違う調子で、書いてですね、変化を求めて書きまして、それで皆さんにこう披露する、皆さんもそれを見て楽しんでいただくというようなことをやりますが、私ども大きなグループ展ですね、大きい展覧会にも出品してますけど、また選ばれて、例えば朝日新聞社の主催されている現代書道20人展というかなり専門の先生方が推薦された、その先生方が出品している作品です。これも一人が5点とか ね6点とか、作品を書いてですね展示します。で皆さんとは違った傾向の作品を、それぞれに書かれて傑作を発表されている、そういう展覧会もありますしね、ですからそうですね、年間何点書いてんでしょうね、結構な数書いてますよ。
1: ですよね、手抜けないですもんね、それでね、当たり前ですけど、
0: だから 4,50 はもういつも書いてるんじゃないかな、
1: ですね、作品としてその数ですもんね。でその作品を作る時って、相当苦労なさると思うんですが、楽しいもんなんですか？
0: 楽しい時もあれば苦しい時もあるなかなかね、これいつも調子よく気分よく描けるという場合ばかりじゃないですね、やっぱりなかなかうまく描けない時もある。そんな時はもう、ああやめたいななんて思う時もありますけれども、でもやっぱり一作一作かなりこう気合を込めてね、作品作りに挑戦してますね、これがねやっぱり魅力ですね。なかなかねいつも傑作ばかりじゃないけれども、でも苦労しながらも書いているっていうのはなかなか面白いね、やめられない、
1: 締め切りもあるでしょうけど、これでよしっていうのがなかなか難しいですよね。
0: なかなかね。でなかなかこれでよし、そういう気持ちになかなかなれないんですよ。もう一枚、ね、もう一枚書いてみよう。そしたらもっといいのができるんじゃないか。そういう気持ちは、常に持ってますね。でいい加減に諦めなさいよなんて家内に言われるんだけど、
1: そうなんですか、
0: もうここまで書いたらいいじゃないかとか。でもね、もう一作って言ってね、挑戦するんですよ。
1: それでいいものがねできればいいですけれど、なかなか終わらないってことは、まだまだこう欲がもうちょっといいのができるぞと。
0: そうです
1: ね、いうことですもんね、
0: もうちょっとなんとかしたら、なんとかもっといいものができるんじゃないかと、そういう期待を持ちながら、頑張ってますね。
1: そうするとある時のその締め切りみたいなものがやっぱり必要になってくるんですかね。
0: そうなんですよ。
1: ね、
0: 年も年ですから。
1: いやいや。
0: そろそろね、いい加減この辺で手を打とうと、諦める時があってもいいのかもしれませんね。まだなかなか諦めきれなくて、あと一枚。もう一枚、相変わらず若い時と同じようにまだ挑戦する気持ちはやっぱりどっかにあるんだな。
1: すごいですね。ある程度のところでもういいかと思ってもいいと思うし、例えば10枚じゃあ残りあと10枚書いたらよしとしようと、紙がなくなっちゃったらしょうがないんですけど、 そこら辺の見極めですもんね。
0: それがね、うん、そう思うんだけども、なかなかその諦めができないみたいだね、うんうん、なかなか。ただよし、今年は例えば3枚書いたらよしとしようって、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: そうやって決めてやって、見たりもするんですよ。全然ダメ、
1: は
0: あ、うん、3枚なんかでね諦められない、は
1: あ、
0: もっと書こうとして、
1: もっと書けばもっとも
0: っといいものができるんじゃないか、
1: うんうん、
0: ね、3枚書いたらね、とりあえずそれで打ち切ろう言うんだけど、なかなかそれはできないんだな。あと1枚、
1: うん、
0: あと1枚、朝起きて見たら、
1: ああ翌日
0: なまだダメだな、
1: ちょっとまた感じが違って見えるんですね、
0: うん、もう一応書こう。
1: あ、終わらないです、
0: ね、終わらない終わらないね、
1: そうか、
0: なんとかしてね、もう年なんですからね いい加減ね、諦めも大事だろうと思うんだけれども、まだちょっと諦めきれないところがあるんですね、
1: うん、でもそれがより良いもの、いいものを作ろうということになるわけですね。
0: まあ多分そうだと思うんです、まあもう何年かもうちょっと元気なうちであれば、少しもう少し挑戦してみるという、
1: うん、
0: そういう気持ちをもう何年かちょっと、持って頑張ってみなくちゃいけないかな、まあ、もう少しやってみようかない
1: や外から見てると石飛さんはもうちょちょっと書いてもう完成ですっていうふうに思われてると思うんですが、
0: はい、そうですねそう思ってる人が多いかもしれませんね、
1: うん、
0: うん、意外にダメなんですよ、もう、もうちょいもう一枚ねちっこくね。
1: ああでも諦めないその思いっていうのが必要なんでしょうね、うん、
0: それはね案外大事かもしれない、
1: うん、
0: もう少しやっぱり自分も本当ね年だけどももう少し頑張ってみようというね、諦めないでもう少し頑張ってみようというそういう気持ちもやっぱりどっかに常に持ち続けていたいなと、
1: うん、
0: もう少しそういう気持ちをやっぱり大事にしていきたいなという気持ちはありますね、
1: うんうん、現在84歳ですよね。
0: 恥ずかしいですがね、もう84歳ですよ、
1: ええ、
0: いい加減諦めろとい
1: やいやそんな
0: 自分ではね言ってるんですけどね、
1: いや
0: なかなかやめられないんですね、
1: うん、
0: うん、
1: いやまだまだ続けられますね、
0: あ
1: の気持ちが、うん、まさに続けられる、だから気力と体力がないと、
0: うん、
1: そういったことできないですもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、そういうこう体力もあるから、
1: うんうん、
0: ありがたいことにね、それでこう今頑張っているんですけれども、まああと何年ぐらい続くか、もうしばらく頑張ってみたいなとは思ってます、
1: うん、先輩の100を超えてもうやってらっしゃる方いるわけですもんね。
0: 偉い先生やかな、あの中野北明先生なんか100歳超えてますからね、元気ですよ、うん、あのね、あのこう気持ちの持ち方が立派ですよ、
1: うん、
0: 大したもんですよ、たまにね私のところも電話かかって、お、ひとり君元気にやってるかつってね、俺も書いてるぞつって、
1: あ、
0: うん、
1: 励ましになりますね、
0: 書いてるぞって、あれはやっぱりいいお手本になりますね、
1: あ、
0: うん、ただねやっぱりこう最近はこう足腰痛くて、歩けない、あまり大きい字も書けなくて、あの悔しいんだけれどもなんつってね、先生ねよく言う、電話かかってきます、
1: うんうんうん
0: うん、もうそういう電話いただくと 先生がそれだけ頑張ってんだから、もう僕らね、やっぱりもっともっともっと挑戦する気持ちを持ってやっていかなくちゃいけないだろうなという、そういう気持ちをね、
1: うん、
0: 持たされますよ。
1: ですね、
0: いっぱいそういう先生方がいらしてね、その先生方がいいお手本です。
1: ですね、あの書道はユネスコの無形文化遺産にそろそろ登録されるんじゃないかと。
0: そうですね、
1: 言われてますが、
0: はいはい、そろそろ認められると本当ありがたいですね。まあ、あの書の世界っていうのは、あの中国はですね、古い時代からあの中国の人たちも優秀だったですね。漢字の文化を作ったんですからね、創造したんですからね、あの難しい漢字を作ったって、そしてそれをしっかり利用してそれを生かして文章を作り、そして伝えてきていると。で、日本は幸い古くからその中国の漢字の文化を輸入して、そして使わせてもらってきた。日本人もね、これやっぱりね、優秀ですね。日本はね、ただ中国から漢字の文化を輸入するだけじゃなくて、なんとあのひらがな、このひらがなをね、日本人が作ったんですよ、想像したんですよ。そして中国から輸入した漢字と日本人が作ったひらがなとうまく合わせて、漢字かなまじりの新しい文化として日本人が作ってるんです。これ素晴らしいことじゃないですか。で、物語だとかね、ああいうこう詩とか俳句とかいろいろああいう文章を、素晴らしい文章を作るという、そういうね、文化の世界を、日本人独特の世界をこしらえて、でそれをぜひユネスコで認めてもらいたいと、いうことで運動してるわけですね。この漢字とひらがなとのこの合わせて自分たちの気持ちを表現するという、これはね、素晴らしい文化だと思うんです。ぜひ認めていただいて、より素晴らしいその日本のね、文化としてもっともっといろいろと皆さんで表現していく、そういうね、物語なんかどんどん新しいものが作られていくと素晴らしいと思いますね。楽しみにしてます。
1: はい、まあ、石飛さんもその力の一つになってらっしゃると思うんですが、まだまだ書き続けるということで。
0: そうだね、もっと書いていかないといけない ね、
1: 期待してますので。はい、
0: ね、いや本当もっといい仕事をしたいですね。ぜひパッと輝く、光り輝く、そういう作品を作りたいですね。
1: 今日はありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉アンコール、去年6月に放送した書家石飛発行さんのお話でした。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターでした。明日のこの時間は、明日への言葉大鼓で平和の祈願を届けると題して、能楽師林方大蔵流大鼓の大蔵庄之助さんのインタビューをお届けします。では一曲お聴きいただきましょう。 Without You、 高嶋ちさ子さんのバイオリンです。

高嶋ちさ子さんのバイオリンの演奏で Without You でした。時刻は4時51分になったところです。では誕生日の花と花言葉です。今日7月14日の誕生日の花は千田けさし。花言葉はまっすぐな性格です。千田けさしは本州、四国、九州に分布し、湿った山地に育ちます。初夏になると、茎はまっすぐ上に50センチ以上にも伸びます。先にいくつもの円錐形の穂をつけて、下から上へと咲いていきます。7月から8月ごろ、4ミリほどの小さな花がたくさんつきます。花びらは5枚、淡い紅色や白色の花です。このまっすぐに高く伸びた茎と花の色から、まっすぐな性格という花言葉が生まれたようです。千田けさしという名前、漢字では乳房の乳に椎茸の竹、草冠に耳と書く竹ですね、竹の子、あ、ごめんなさい、キノコという字です。そして突き刺すなどという時の刺すと書いて千田けさし、チチタケという食べられるキノコをこの茎に刺して取ってきたことからこの名前がついたそうです。写真で見ると細い茎のように見えますが、キノコを刺すくらいですから見た目よりしっかりと強い茎なのかもしれません。7月14日、今日の誕生日の花は千田けさし。花言葉はまっすぐな性格です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。ではもう一曲音楽いきましょう。ミッドナイトランデブー、カシオペアです。

0: 外はだいぶ明るくなってきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は共に歩む100年人生、居心地よく生きると題して、解剖学者で東京大学名誉教授の養老孟司さんのお話です。1時台深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年3月の放送から、2000人の幸せな最期を支えて思うこと、在宅緩和ケア医の萬田緑平さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムアストル・ピアソラ作品集をお送りします。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート1です。4時台明日への言葉、大鼓で平和の祈願を届ける、能楽師林方大蔵流大鼓の大蔵正之助さんへのインタビューお聞きいただきます。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月14日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。佐賀から日本赤十字社を創立した佐賀県出身の佐野恒民についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は歴史上の人物を見るのシリーズ、歴代アメリカ大統領編をお送りしています。2回目の今朝はエイブラハム・リンカーンです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は青森からです。三大ねぶた祭りの一つ、五所川原立ちねぶたについてお伝えします。
0: 昨日は九州南部で梅雨明けの発表がありました。そして一昨日梅雨明けの四国からは暑さの便りです。
1: 高知県の安子さん、70代の方からいただいています。最高気温となった高知県四万十市の中村、通りで暑さが違うと感じたことか、外は熱風、家の中でもエアコンの部屋からトイレに行くだけで汗がじわ、ほんまに急な暑さにはついていけん、気は若いけんど体は年相応やもんねといただいています。
0: 寝ている間にも水分失われていますからね、起きたらまず水分を取るようにしましょう。そして今年は梅雨時、比較的暑さとしてはしのぎやすかったとも言われています。そこから突然やってきた猛暑、体調を崩さぬように十分に気をつけて過ごしていきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。郵送の方は郵便番号 150-8001、NHK の毎朝宛てにお願いします。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずはイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の航行をめぐり、イランに対する海上封鎖を再開し、新たにすべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張しました。イラン側は海峡を管理するのはイランだと主張して、双方の応酬が激しくなっています。アメリカのトランプ大統領は13日 FOX ニュースの番組での電話インタビューでホルムズ海峡について、我々が確保し続け管理も担うことになるだろう、我々は無償で海峡を守ってきたが、今後は対価として多額の資金を受け取るなどと述べました。その後トランプ大統領は SNS に投稿し、イランを出入りするイランの船舶と取引相手を対象にした海上封鎖を再開するとともに、すべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張し、アメリカが航行の安全を担う見返りに各国が費用を負担すべきだという考えを示しました。海上封鎖について中東

0: 地域を管轄するアメリカ中央軍はアメリカ東部時間の14日午後4時、日本時間の明日午前5時から再開するとしています。これに対してイランのアラグチ外相は13日、イランは常にこの海峡の守護者であり永遠にそうだと SNS に投稿し、ホルムズ海峡を管理するのはイランだと主張しました。さらにトランプ大統領がすべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張したことに対しては、もちろん 20% は高すぎる、我々は公正にすると牽制し、双方の応酬が激しくなっています。
1: 国会の会期末を3日後に控え、政府与党は皇室典範改正案や副首都構想の関連法案など残るすべての法案の成立を図る方針です。野党側は丁寧な審議を求めていて、与党内からは日程が窮屈になる中、法案の確実な成立に向けて会期の小幅な延長もやむを得ないという声が出ています。国会の会期末が今週17日に迫る中、高市総理大臣は昨日の政府与党連絡会議で、すべての政府提出法案の会期内の成立に向けて協力を改めてお願いする、残る議員立法の副首都法案も一体となって会期内の成立を目指そうと呼びかけました。また予算委員会の集中審議に出席する考えを示しました。こうした中、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を明日参議院の特別委員会で審議入りさせることでおおむね合意しました。与党は明日の委員会で趣旨説明と質疑に続いて採決を行った上で、17日の参議院本会議で可決・成立させたい考えです。一方、副首都構想の関連法案は衆議院で審議が行われていて、採決の日程は決まっていません。さらに予防接種法改正案など複数の政府提出法案の参議院での審議も残されています。野党側は課題のある法案も多く丁寧な審議が必要だと主張するとともに、予算委員会の集中審議の具体的な日程を示すよう重ねて求めています。立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、残された法案の成立に協力したいが、日程ありきで会期内に何が何でもすべて無理くり通すなどという発想は全くないと牽制しました。与党内からは審議日程が窮屈になる中、法案の確実な成立に向けて会期の小幅な延長もやむを得ないという声が出ていて、日程調整が活発になっています。
2: 子どもによる SNS の利用規制に向けた動きが各国で広がる中、EU ・ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は、子どもの年齢に応じて SNS の利用を制限する方針を示し、今年秋にも具体的な方法を公表すると明らかにしました。EU の執行機関ヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長は13日、子どもの SNS 利用の在り方について、精神科医の専門家などから提言を受け取りました。提言では、年齢に応じて子どもの成長に悪影響が出る恐れがあるとして、3歳から12歳については保護者や教育現場の監督の下でのみ時間を制限して利用を認めるべきだとしたほか、13歳から18歳については画面を無限にスクロールして閲覧できる機能を制限するなど、安全対策が組み込まれたサービスのみ利用できるようにするべきだとしています。記者会見したフォンデアライエン委員長は、巨大 IT 企業に子どもたちへの無制限のアクセスを許し続ければ、次の世代もさらなる精神的な被害や依存症などに悩まされることになると述べ、子どもの年齢に応じて SNS の利用を制限する方針を示しました。その上で、今年秋にも具体的な方法を公表すると明らかにしました。子どもの SNS 利用をめぐっては、オーストラリアで法律によって16歳未満の子どもの SNS 利用が禁止されるなど、各国で規制の動きが広がっています。 福井県にある関西電力の大井原子力発電所について、京都などの住民3400人以上が運転の差し止めを求めた裁判で、今日、京都地方裁判所で判決が言い渡されます。関西電力の大井原子力発電所3号機と4号機について、京都府や滋賀県、大阪府などの住民3400人余りは、関西電力に対して運転を差し止めるよう求めるとともに、差し止めるまで原告1人当たり1ヶ月に1万円を賠償するよう関西電力と国に求めています。提訴から14年続いた裁判で、住民側は関西電力の想定を大幅に超える揺れが原発を襲う可能性があるほか、事故が起きたら避難するのは困難だと主張してきました。これに対して関西電力は、敷地周辺の活断層の状況を詳細に調査するとともに、不確かさも考慮して最大の揺れを想定していて、避難しなければならないような具体的な危険性はないなどと判断しました。また国は、東京電力の福島第一原発の事故の教訓を踏まえて強化された新しい規制基準に適合していると主張し、訴えを退けるよう求めていました。判決は今日午後2時から京都地方裁判所で言い渡される予定で、裁判所の判断が注目されます。大井原発をめぐっては、2014年に福井地裁が再稼働を認めなかったほか、2020年に大阪地裁が国の設置許可を取り消す判決を言い渡し、いずれも2審で原告が敗訴しています。次はスポーツです。この時間、まずは今月行われるプロ野球のオールスターゲームです。オールスターゲームに監督推薦で出場する選手が発表され、セ・リーグで首位争いを続ける巨人でここまで8勝を挙げている井上温大投手や、24セーブをマークしてセーブ数でパ・リーグトップのロッテの横山陸人投手などが初めて選ばれました。オールスターゲームの出場選手は、ファン投票と選手同士の投票の結果に続いて、昨日監督推薦で選ばれた選手28人が発表されました。巨人の井上投手は、選んでいただいたことに感謝したい、たくさんの選手にいろんなことを聞いてレベルアップにつなげたいと話しました。ロッテの横山投手は、プロ野球選手としてすごく魅力的な舞台に出場できて嬉しい、いつも通り自分のピッチングができればいいかなと喜びを語りました。今年のオールスターゲームは、第1戦が今月28日に東京ドームで、第2戦は29日に能登半島地震からの復興支援の一環として富山市民球場で行われます。今月22日には、両リーグそれぞれ最後の1人をファン投票で選ぶプラスワン投票の結果が発表され、全員が出揃います。代わって大リーグです。大リーグのドラフト会議で、スタンフォード大学の佐々木麟太郎選手がマーリンズに8巡目全体235位で指名されました。佐々木選手は去年プロ野球のドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けていて、進路が注目されます。佐々木選手のマネジメントの担当者は、現時点で進路は何も決まっていない、家族などと話して決断すると述べました。スポーツでした。
0: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが162円45銭から49銭、1ユーロは184円87銭から93銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より138ドル37セント安い5万2498ドル64セント、ナスダックの株価指数は先週末より 408.430 下がって 25,873.176 となっています。為替と株の値動きでした。では続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日は西日本だけではなく、東日本にも猛暑の範囲が広がりそうです。今朝は西日本や東日本を中心に晴れているところが多くなっています。 昨日九州南部では梅雨明けとなりましたが、南海上に中心を持つ高気圧が勢力を強め、今日日中関東から西で夏の日差しが照りつけそうです。昨日雲の多かった東日本も今日は晴れるところが多くなり、洗濯日和となりそうです。ただ気温の上がる午後は内陸部を中心ににわか雨があるでしょう。一方北日本は雲の通り道です。隠れた前線や上空の気圧の谷の影響ですっきりしない天気が続きます。局地的には雨の強まるところもありそうです。そして日中の気温、強い日差しと南からの暖かな空気で猛暑のエリアが拡大しそうです。西日本では今日も猛暑が続くほか、関東や東海でも35度前後まで気温が上がりそうです。今年初めての猛暑日、今年一番の暑さになるというところも多くなりそうです。内陸部では38度近くまで上がるところもありそうです。宮崎、名古屋、前橋は37度予想、大分県の日田では35度予想で1週間連続の猛暑日になるかもしれません。日中は外出を控え、冷房の効いた涼しい部屋で過ごすようにしてください。北日本も30度くらいまで上がるところが多く真夏の暑さです。また各地で朝晩の気温も高くなっています。熱中症の危険度が一層高くなりますので、時間や場所にとらわれずに対策をするようにしてください。そして猛暑の到来とともに台風の発生も続いています。昨日フィリピンの東で台風11号が発生しました。こちらは日本への影響はなさそうですが、影響が心配なのは先週末に沖縄を通過した台風9号です。まだ台風としての勢力を維持しています。明日には温帯低気圧に変わる見通しですが、北日本の日本海側に近づきそうです。暖かく湿った空気をたっぷり含んでいて雨雲が発達しそうです。北日本はあさってにかけて大雨に注意が必要となりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美は夏空が広がるでしょう。九州、四国、中国、近畿、東海も安定して晴れそうです。日差しが強く、熱中症、そして紫外線対策もなさってください。関東甲信と北陸は日差しが戻るでしょう。茨城県や栃木県は夕方以降、にわか雨や雷雨がありそうです。東北と北海道は雲が多く、日中も雨が降りやすいでしょう。北海道は雷雨にもお気をつけください。予想最高気温です。那覇32度。鹿児島、高知、松山35度、福岡、広島、大阪34度、松江33度、金沢32度、名古屋は昨日より4度高い37度、東京も昨日より4度高い34度、長野も34度、新潟31度、仙台30度、秋田29度、札幌30度、釧路24度です。明日も関東からにしては暑さが続くでしょう。気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は佐賀県佐賀市の川本紀美子さんと電話がつながっています。川本さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝の佐賀市どんな朝でしょうか？
4: はい、もう朝から基本は27度ですね。とっても蒸し暑くて、もうお昼はもっと暑くなるのではとちょっと心配してます。
0: いや、そうですよね、本当、はい、ね、
4: 今朝顔をちょっと育ててるんですけども、やっとこうつるが伸びてるんですけど、そのつるがちょっと元気がなくて、暑さにちょっと弱ってるみたいですね。
0: 水もねすぐ暑くなっちゃいそうですしね。
4: はい、
0: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今朝の私の話は、私が毎朝楽しみにしてます NHK 連続テレビ小説風薫ると関係があります。
0: はい、ということは看護のお話ですね。
4: はい、日本赤十字を作った佐賀市主の佐野恒民についてお届けします。はい、佐野恒民は日本の看護婦養成にも関わっています。幕末から明治維新にかけて活躍し、日本の近代化に大きく貢献し、佐賀の七賢人と称えられているんですけど、佐野恒民の生まれたふるさとであります佐賀市綾瀬には佐野恒民と三重津海軍所跡の歴史館というのがあります。 今回改めて訪ねて学芸員の近藤真一郎さんに

0: 嫌というほど感じていました、うん、これでは日本も危ないと佐賀藩独自で、理化学研究所精錬型を作って蒸気機関士の製造、機関車の製造とか、それからまた科学技術の研究を重ねます、うん、その精錬方のトップに殿様は佐野常民を任命。その結果、日本で初めて鉄などの金属を生成するための反射炉や鉄製大砲などの製造にも成功して、東京のお台場に日本初の鉄製大砲を据えたのも佐賀藩です、
1: うん、
0: しかしそれだけではありません。
1: はい、他にはどんなことがあったんでしょう。
0: はい、佐野は工芸美術にも造詣が深くて、慶応3年1867年にフランスで開催されたパリ万博にも派遣されます、
1: はい、
0: 日本の美術工芸を紹介して外国との通商貿易を進めて、ヨーロッパのまた逆に優れたものを我が国に取り入れるという役目を持っていました。そんな多忙な任務の中で、佐野はパリ万博会場で生涯をかける大事業と出会うんです。
2: これがもしかして、
1: うん、
0: そうなんです。パリ万博で佐野が出会ったのが、白地に赤い十字の表彰を掲げた赤十字のパビリオンでした。イタリア統一選挙の激戦の犠牲となった負傷者たちが放置されている惨状があったことから、敵味方なく負傷者の救護組織が必要という考えのもと、万国博覧会で国際赤十字館が設けられていたんです。佐野と常田の、医者になるための勉強もしてますので、その中で学んだ富士の 病人も見捨てるのは人道に反する、よみがえります。その赤十字の活動が深く心に刻まれました。
2: これが佐野常民と赤十字との出会いだったんですね。
0: はい、そうなんです。そして明治維新がちょっと一段落しようかなとするかなと見えた明治7年に起きたのが、佐賀の士族による佐賀の駅、そしてその後明治10年には西南の駅、西南戦争が起こっています。多数の死傷者を出す流血の大惨事となります。その時佐野は55歳なんですけど、多くの若者の悲惨な死に胸を痛めた佐野は、日本赤十字の前身であります博愛社を設立するんです。で、官軍も薩摩軍も同じ日本人、傷ついているのは気づいている人は平等に看護をしなければならないと、自ら危険を顧みず現地に入り、資材、自分の財産も投じて、負傷者の救護に当たりました。当時俗軍を助けるなんてという反対意見も多かった中に、佐野は多くの その困難を払いのけて博愛社を作ったんです。この博愛社の活動はの最初はこの西南の駅における救護でした、この博愛社の精神は買って、佐野がパリ万博で見た赤十字に心を動かされていたからです。
2: うーん、佐賀の駅、佐賀の乱などでの惨事を目にしたことから赤十字に心を動かされたということ でこれが日本赤十字社の始まりにつながっていくんでしょうか。
0: はい、そうなんです、明治20年にはこの博愛社を日本赤十字社に改めてます。そして国際的にも認められた佐野は初代、社長に就任しています。さらに明治23年には佐野の指導で、看護婦養成規則が定められています。本格的な看護教育が開始されました。佐野常民について今回私もちょっといろいろ調べてみますと、現在放送中の連続テレビ小説風薫るの主人公がナイチンゲール精神の 看護の勉強をした、看護婦養成所のことも出てきました、
2: うん、
0: ですので日本赤十字社の佐野と風薫るの主人公もしかしては出会っているのではないかと想像しながら、私は毎朝楽しみに見ているわけです。
2: 風薫るにも佐野常民が登場したら、川本さんとしてはもう胸アツ激アツでしたね。
0: そうなんです。そして今回、改めまして訪れたこの佐野常民と三重津海軍士の歴史館では

0: 今日お伝えすることができなかった佐野冷民の偉大な功績が大きなスクリーン映像でこうまるで佐野さんが生きているように紹介されていました。幕末維新の動乱期にこれだけの仕事をやり遂げた佐賀出身の佐野冷民の行動に本当に私は胸が熱くなりました。佐野の偉大な、功績の一つでもあります。佐賀藩の洋式海軍の拠点となった、新津海軍司跡、これは今世界遺産にもなってますけども、これも同時にここで見学することができます。夏休みにおすすめのスポットです。ぜひどうぞお出かけください。
1: はい、川本さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は佐賀市の川本紀美子さんでした。では音楽です。稲村直子さんと早見健太郎さんで星空カーニバル。

0: 稲村直子さんと早見健太郎さんで星空カーニバルをお送りしました、
1: はい、
0: ではお便りをご紹介します。静岡県のふわりんさん60代女性の方です。昨日夕方鶏肉を強火でソテーしていたら、うん、台所の小窓が赤く染まっています、うん、リビングの窓も赤みを帯びています。この一瞬を逃してなるものか火を止め急ぎ西の窓に向かって小走りしスマホを構え写真を撮りました、うん、波打つ雲が燃え盛る炎のような色に染まり上空は薄い紫、夜の静けさへと向かっています。蒸し蒸し蒸し暑い一日でした。でもこの湿度がドラマチックな夏の夕方の空を描くのに一役買っているのでしょうねといただいています。
1: あ、暑さの中でもそういう素敵な風景見つけたんですね。
0: そうですね、うん、そして熊本県のピエさん40代女性の方です。寝苦しい日が続きますね。私は枕元に氷水を入れたタンブラーを置いて寝ています、うん、いっぱいに入れておいても朝には飲み干してしまいますといただいています。
1: 寝る前そして起きた後ね水分補給しっかりして、うん、いきましょう。
0: 大事ですね。
1: はい、大事です。熱中症にならないようにみんなで声を掛け合って気をつけましょう。時刻は5時28分を過ぎています。7月14日今日は何の日です。江戸時代の寛政元年1789年7月14日、パリの民衆がバスチーユ監獄を襲撃しました。フランスでは7月14日が革命記念日となっています。フランス革命バスチーユ監獄襲撃、寛政元年1789年です。
0: 昭和44年1969年7月14日、洋画家坂本半次郎氏が亡くなりました。87歳でした。日本の近代美術に足跡を残しました。坂本半次郎行く。昭和44年1969年です。
1: 昭和52年1977年7月14日日本初の気象衛星ひまわりが打ち上げられました。海上の台風の様子が分かるようになりました。気象衛星ひまわり打ち上げ、昭和52年1977年です。
0: 平成17年2005年7月14日北海道の知床が世界自然遺産に登録されることがユネスコの世界遺産委員会で決まりました。知床世界自然遺産登録決定、平成17年2005年です。7月14日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時半を過ぎました。再び気象情報淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。お便りが届いています、
1: はい、
2: 宮崎県の60代上村隆さん。私は昨日から標高1200メートルのエビの高原に来ています。5時現在のエビの高原の気温は 17.5 度。
1: わ、
2: 涼しいを通り越して肌寒いですということです。
1: 羨ましい、ね、
2: あのというのも今西日本あの福岡の気温 28.8 度、神戸 28.2 度、高松も28度と、もう朝から平野部は暑い、うん、で今日日中は西日本だけではなく東日本にも猛暑の範囲が広がりそうなんですね。で各地今季一番の暑さになるというところも多くなりそうです。あの西日本はもう各地で梅雨明けしましたが、うん、東海や関東ももう梅雨明けと思わせるような暑さに、ねね、なっていますよね、
1: はい、
2: セミの声も聞こえていますけれども、まあ、梅雨もセミファイナルということで、
1: ああ
2: のもう少し、ね、蒸し暑さも続きます、まあ、梅雨もうちょっと、ね、続くので、あのこちらもお気をつけください、
1: はい、
2: 今朝は西日本や東日本を中心に晴れているところが多くなっています。日中は高気圧が勢力を強めるため関東から西で日中夏の日差しです。今日は東日本でも晴れるところが多くなりそうです。一方北日本は雲の通り道、前線や上空の気圧の谷の影響ですっきりしない天気です。ところどころで雷雨や局地的な強い雨にご注意ください。そして今日は猛暑のエリアが拡大するということですが、関東や東海でも35度くらいまで気温が上がりそうです。北西からの風によるフェーン現象も加わって内陸部では38度近くまで上がるところもありそうです。宮崎、名古屋、前橋は37度予想です。 日中は外出を控えて冷房の効いた涼しいところでお過ごしください。お年寄りや小さなお子さんには周囲の方がより体調変化への注意をするようにしていきましょう。北日本も30度くらいまで上がるところが多く真夏の暑さとなりそうです。朝晩の気温も高くなりますので時間や場所にとらわれず熱中症対策をしてください。そして、明日からあさってにかけては北日本で大雨に注意が必要となりそうです。台風9号が明日には温帯低気圧に変わる予想ですが、この雨雲が北日本の日本海側に近づく見通しです。暖かく湿った空気をたっぷり含んでいまして、あさってにかけて北海道や東北の北部を中心に大雨、雨量が多くなりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は夏空が広がるでしょう。九州、四国、中国、近畿、東海、安定して晴れそうです。熱中症、そして紫外線対策もなさってください。関東甲信や北陸は日差しが戻りますが、栃木県や茨城県は夕方以降にわか雨や雷雨があるでしょう。東北と北海道は日中も雨が降りやすい天気です。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、高知、松山35度、福岡、広島、大阪34度、松江33度、金沢32度、名古屋は37度、東京昨日より4度高い34度、長野も34度、新潟31度、仙台30度、秋田29度、札幌昨日より3度高い30度で真夏日になるかもしれません。釧路24度です。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時34分になりました。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは歴史上の人物を見る。日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺います。早川さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 2026年はアメリカ建国250周年

0: ということで、歴代のアメリカ大統領をシリーズでお伝えしています。今日は第16代大統領エイブラハム・リンカーンです。リンカーンといえば奴隷解放宣言をしたことで知られていますね。
1: はい、リンカーンはアメリカ史上最も偉大な大統領として親しまれている人物で、奴隷解放の父とも呼ばれています。世界的に有名な人民の人民による人民のための政治は民主主義を象徴する名言で、南北戦争中のゲティスバーグ演説で語られました。今も世界中で引用されています。しかし南北戦争終結直前の1865年ワシントン DC のフォード劇場で暗殺されてしまいました。
0: 生前に何か気になる病気はあったんでしょうか。
1: マルファン症候群だった可能性が指摘されています。
0: マルファン症候群、聞いたことがない病名です。どんな病気ですか。
1: マルファン症候群は遺伝子の異常で起きる病気です。ただしマルファン症候群の患者さんの4人に1人は家族内にマルファン症候群の人がいなくとも起きる突然変によるものと考えられています。患者さんは世界中におられますけれども、性別や人種は関係なく5000人に1人の割合でこの遺伝子異常があると言われています。
0: どんな症状が起こるんですか。
1: 特徴的な所見や症状がない方も少なくありませんが、高身長、特に手足や指が長く関節が非常に柔らかいのが特徴とされています。さらに胸の中心がくぼんだり背中が丸くなったりするような症状も見られております。作曲家のラフマニノフもマルファン症候群と言われています。彼は指が長くて関節が柔らかかったため、ピアノの鍵盤のドから1オクターブ高いソまで指が届き、演奏するに非常に難易度が高い曲を作曲しております。
0: ラフマニノフのように、プラスに働いた例もあるということですね。マルファン症候群は命に関わる病気ではないんですか。
1: マルファン症候群は筋肉や骨の異常だけでなく、心臓や血管の病気、目の病気を合併する可能性が高く、中でも大動脈の病気を合併すると命にかかります。マルファン症候群は遺伝性の疾患で根本的な治療法はないんですけれども、血圧管理で大動脈の変化や弁膜症を予防したり、血管に大きな変化が見られそうな時は人工血管を使った手術を行うことで改善できるようになりました。
0: リンカーンは何か症状があったと考えられますか。
1: リンカーンは身長が193センチと当時としては非常に背が高く、手足や指が長いことが写真から明らかです。それから近視はありましたけれども、心臓病などは起こしていませんでした。ですからマルファン症候群によっての影響は特になかったと思いますが、彼の政治行動の背景には双極性障害があったのではないかという可能性が指摘されております。
0: 双極性障害と言いますと、以前は躁鬱病とも呼ばれていましたね。
1: はい、気分が高揚して活動性が増す躁状態と、逆に気分の落ち込みが激しい鬱状態を繰り返す病気です。
0: リンカーンが双極性障害だと考える根拠は何でしょうか。
1: いくつかの伝記やアメリカ精神医学会の論文に記載があるのですが、リンカーンは南北戦争を自由と民主主義のための正義の戦争といって多くの犠牲を払いながら突き進みました。その背景には積極的である意味攻撃的ともいえる双極性障害の層の特性が出ていたと考えられています。そして南北戦争に勝利し、奴隷解放令が実施され、アメリカ合衆国は分裂せずに統合を維持することができました。
0: 一方でうつ状態になることもあったということでしょうか。
1: はい、うつ状態の時は考えがまとまらず消極的になって適切な判断が下さなかったようです。ただ彼には有能な補佐役がいたため乗り越えることができました。リンカーンはグラント将軍というまだ若い軍人を起用して指揮を任せ、なんとか勝利ができたんです。
0: 当時は双極性障害の治療はされていたんでしょうか。
1: 双極性障害という疾患概念自体も有効な治療薬もありませんでしたから、治療は受けておられないと思います。
0: 現在はどんな治療が行われていますか。
1: 副作用の少ない抗うつ剤や抗躁薬に加えて気分の振れ幅を小さくする薬が出てきましたので、患者さんにとっては生活の質を低下させることなく改善できるようになりました。

0: リンカーンは南北に分裂した国家を統一して失われた人命や経済を立て直そうとグランドデザインを考えておりました。病気が人を作ることもありますが、それ以上に人は病気と向き合うことで歴史を動かすことがあるという例だと思います。それが今でもリンカーンが尊敬されている理由の一つだと思います。
1: 今日は歴史上の人物を見るエイブラハム・リンカーン、日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺いました。早川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は第二次世界大戦中の大統領フランクリン・ルーズベルトについてお聞きします。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半の時間ですが、今まだ電話がちょっとつながりにくい状況になっています。今朝は青森県つがる市からの話題です。
3: はい、
2: つがる市の毛内沙織さんと電話がつながっています。
3: つながりました。
2: はい、毛内さん、
4: はい、
2: おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。はい、今朝青森つがるはどんな朝でしょうか。
4: はい、久しぶりに晴れ間が覗いています。
2: はい、
4: はい、気温も湿度も高いので暑さを感じます。外を歩いていますとね、いろんなところからあの祭りのお囃子の練習の音色が聞こえてきますので、あ、いよいよ青森にも夏がやってきたなと感じています。
2: はい、では今朝の話題もそんな祭りですね。
4: はい、そうです。青森はね、夏祭りが目白押しということで、今日は青森ねぶた祭り、弘前ねぶた祭りと並んで三大ねぶた祭りの一つと称される五所川原立ちねぶたの話題です。
2: はい、
4: 津軽半島の西部に位置する青森県五所川原市のお祭りで、毎年8月4日から8日まで5日間の日程で行われます。
2: はい、青森の祭りっていうとやっぱりねぶたのイメージありますね。
4: そうですよね。うん、青森ねぶた祭りは立体的な人形ねぶたで知られていますが、ラセラーラセラーの掛け声とお囃子、うん、そして跳人と呼ばれる踊り手があの跳ね踊る躍動感あるお祭りです。一方、弘前ねぶた祭りは扇形です。表面は鏡絵と言われていまして、三国志などの勇壮な武者絵が色鮮やかに描かれています。そして見送り絵と言われる裏面には美人画や水墨画が描かれています。うん、また弘前ねぶたはやーやーどーという掛け声でして、弘前城周辺を練り歩きますので、城下町ならではのなんだか雅な雰囲気の祭りです。うん、そして今日ご紹介したい五所川原立ちねぶたのねぶたの特徴は何といっても高さです。立ちねぶたと言われまして、市街地の建物より高く、大型のものですと20メートル以上もあるんです。
2: 20メートル、マンションでいうと6階7階ぐらいまで行っちゃいますかね。
4: はい、
2: それを人の手で引いていくんですよね。
4: そうなんです。ちょっと想像できないですよね。立ちねぶたを台車に乗せて、数十人の引き手の方々が左右につけたロープについて2列になって引いていきます。台車に乗せているとはいえ、重さは16トンと巨大なものですので、引っ張っている姿ですとか、こうコーナーを曲がるときはこう見ているこっちまで力が入ります。そして五所川原立ちねぶたの掛け声、やってまわれやってまわれって言うんですよ。
3: やってまわれやってまわれ、ちょっとワイルドな掛け声なんですね。
4: そうですよね。あの昔は喧嘩ねぶたとも言われていたそうで、自分のとこのねぶたが一番だ、やってしまえという意味合いがあるようです。圧倒的迫力で近年人気の祭りです。祭りでは毎年1体の大型立ちねぶたが制作されてきました。ここのところ制作されていなかったのですが、今回2年ぶりに制作され出陣するということで、祭りが待ち遠しいです。
3: どんなねぶたなんでしょうか。
4: はい、猿田彦の狼を題材に作られたものです。
3: はい、
4: 猿田彦の狼は日本の神話で道案内をした神です。新作の大型立ちねぶたには、鼻の長い猿田彦が鮮やかな赤の着物に身を包んで 道の先を指す様子が描かれています。足元には猿田彦の使いであるカエルがどっしりと座り存在感を放っています。今回大型立ちねぷたが2年ぶりの制作となったのは、立ちねぷたを展示する観光施設で立ちねぷたの制作場所にもなっていた五所川原市の立ちねぷたの館が老朽化し、工事のため去年2025年4月から休館していたからなんです。ですので新作は廃校になった小学校を活用して制作が進められてきました。
3: でもあんなに大きなねぷたをどのように制作するんでしょうか。
4: はい、ねぷたは骨組みに和紙を貼って色付けをするんですけれども、立ちねぷたは土台や輪切り状に分けたパーツを組み立てて形にしていき、最後は一番上の顔となる部分をクレーンで持ち上げて胴体と合体させて完成となります。1年かけて1台の立ちねぷたを作るという大変な作業なんです。今年の新作は高さおよそ23メートルにもなり、こんな大きなものが動くのかというくらい迫力があります。
3: 23メートルでそれが街の中を動くんですもんね。
4: はい、この祭りの運行コースなんですが、電線を地中に埋め込むというインフラ整備もされています。建物より高さがある山車が練り歩きますので、こうちょっと離れた違う通りからでも建物の屋根の上からお顔の部分だけがこう見えますのでね、あ、今あの辺り動いてるねってわかるんですね。はい、また近くに来てね、沿道からその姿を見上げるとなんだか高い位置からでもこう目が合うような、見下ろされているような、そんな存在感に圧倒されます。本当近くに来ますと首が痛くなるほどね、見上げなければならないほどです。私が特に好きなのは初日と最終日にだけ見られる3台の大型ねぶたの揃い踏みです。お見合いとも言われていまして、3台の大型立ちねぷたが並んで同時に見られるのはまさに圧巻です。
3: 3台がお見合い、この時は祭りも最高潮に盛り上がるんでしょうね。
4: はい、そうなんです。もう大興奮です。そしてあの工事のため1年以上休館していた立ちねぷたの館なんですけれども、今月、7月10日、先週の金曜日にですね、リニューアルオープンしまして、今年の新作大型立ちねぷた、猿田彦の狼の初お披露目も合わせて行われました。お披露目の前日に完成したばかりだということで、制作者によりますと目線と指の方向をうまく合わせることができたということで、パーツごとに制作して組み立てる難しさを感じます。猿田彦の狼は道開きの神です。リニューアルの節目を良い方向に導いて町が繁栄するようにとの思いが込められています。そして立ちねぷたの館では展示室ならではの楽しみ方もあります。
2: はい、どんな楽しみでしょう。
4: はい、祭りでは動いている立ちねぷたや山車を地上から見上げる形になりますが、この立ちねぷたの館館内では細かな造形美ですとか足元、鮮やかな色使いをじっくりと見ることができます。大型立ちねぷたを一年中間近で見られる吹き抜け空間や螺旋状スロープもあって、さまざまな角度からじっくりと見ることができます。その他、祭りの臨場感を再現した映像展示など、ここではいつでも祭り気分を味わうことができます。五所川原市の立ちねぷたの館は、JR 五所川原駅、津軽鉄道の津軽五所川原駅から歩いて7分ほどのところにあります。津軽の観光の拠点として、この夏ますます期待が高まっています。
2: 祭りの時とはちょっと違うね、ちょっと高いところからも見てみたくなりました。そしてね、メッセージもいただいています。東京都の秋島クジラさんからですね、観光で訪れた観光施設の立ちねぷた館で見ました。これあれですかね、今回収していた立ちねぷたの館のことかもしれませんね。
4: はい、
2: 青森のねぶたが横に広い山車ならば、五所川原の立ちねぷたは縦に高いビルのような高さがあって迫力満点でしたとかですね、秋田県の佐藤恵子さんからは立ちねぷた大好きです、立ちねぷた館から外に出てくる様子はとても勇壮です、夫が元気な時は車中泊しながら見に行きました、また行きたいなっていうメッセージも届いていました。
4: は もう立ちねぷたの館からねぶたが出てくる様子、うん、それこそ高さも分かりますし、こう近代的な建物からちょっと伝統あるものが出てくる、なんかそういったね、もうすごい人気で、もうカメラを構えた人がもう大勢今かと待っているんですね。なんかその気持ち分かります。
2: あ、そっか、じゃあ今年もしかして初めてその新しいところから出てくる。
4: あ、そうですね、リニューアルしたところから出る様子は初めて見られると思います。
2: そうですか、これますます注目ですね。
3: モーナイさん、ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
3: 毎朝だより、この時間は青森県津軽市の毛内沙織さんでした。では音楽です。菅氏香さんで夏祭り。

0: 菅鹿尾さんで夏祭りお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、埼玉県の鈴木さん40代女性の方からいただいています。一時期ラジオから離れていた私ですが、最近またよくラジオを聞くようになりました、そんな中で気づいたんです、ラジオの音って生きているんだ、今の何かを伝えてくれているんだと、今日の今、誰かの今、つながっているんだなぁと感じている今日この頃です。ラジオに、そしてリスナーの皆さんに改めて感動ですといただいています。
1: 本当にね、リスナーの皆さんが今を伝えてくださるので、大変ねつながっている感じが出ています。ありがとうございます、
0: はい、おかえりなさい。続いてはズッキーニとみょうがの肉巻きさん、美味しそうですね愛知県30代女性の方です。先日生後3ヶ月の娘を連れて初めてバスに乗って病院へ行ってきました、大きなベビーカーを押していつ泣き出すかわからない娘を連れて私は緊張していました。ですがいざバスに乗ろうとするとベビーカーの持ち上げをさっと手助けしてくださる女性の方や、この席空いてるよと手招きしてくださるおじさま、走行中のバスの揺れでベビーカーを支えるのに苦戦していると片手でベビーカーを一緒に支えてくださった方など、ただ病院に行くだけなのに行きも帰りもたくさんの方々から手を差し伸べてもらいました。初めての育児ということでバス一つ乗ることにも緊張し心細く思っていましたが、娘はまだお出かけにも慣れていないのですが、この日はいつもより一日中ニコニコでした。私と同じく娘も嬉しかったのかなと思った出来事でした、あの時同じバスに乗っていた皆様本当にありがとうございましたといただいています。
1: いや、皆さんの優しさでね、笑顔が広がりましたね。時刻は5時55分になるところです。毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、今朝はアメリカからネイティブアメリカンから見たアメリカの建国250年についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は晴れているところが多くなっています。朝から気温が高く、東京の今の気温は25度を超えています。昨日は梅雨空でしたが、今日は高気圧の勢力が強まって関東甲信越は日中も強い日差しが戻りそうです。気温が上がる午後は北部を中心ににわか雨や雷雨にはお気をつけください。日差しが戻る分、日中の気温は昨日よりも3度から5度くらい高くなるところが多いでしょう。今年一番の暑さとなり、35度前後まで各地で気温が上がりそうです。今年初めて最高気温が35度以上、猛暑日になるところもあるでしょう。また西寄りの風が吹き、山越えのフェーン現象で内陸部では37度くらいまで上がるところもありそうです。熱中症のリスクが一層高まりそうです。屋外での活動は決して無理をせず、室内では冷房を適切に使うようにしてください。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が新潟県の五泉地域に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、茨城県、栃木県、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが山梨県に出ています。健康管理に注意し、熱中症予防のための行動を取るようにしてください。では今日の各地の予報です。東京地方と伊豆諸島北部晴れで、夜は曇りでしょう。伊豆諸島南部晴れで、夜は曇り、八丈島では昼前まで霧が出るでしょう。小笠原諸島曇りで、昼過ぎから時々雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。神奈川県東部晴れで、夜は曇りでしょう。西部は晴れで、昼過ぎから時々曇りでしょう。千葉県全域晴れ時々曇りでしょう。埼玉県全域晴れで、昼過ぎから時々曇りでしょう。茨城県北部南部ともに晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。栃木県 南部、北部ともに曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初めごろ雨が降るでしょう。群馬県南部、北部ともに晴れで、夜は曇りでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れで、昼過ぎから時々曇りでしょう。山梨県中西部、東部、富士五湖、いずれも晴れで、昼過ぎから時々曇りでしょう。長野県の北部と南部、晴れで、夜は曇りでしょう。中部は晴れで、夜は曇り、佐久地域では昼前まで霧が出るでしょう。新潟県の下越、曇りで、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。中越は曇りの予想です。上越は晴れで、朝晩は曇りでしょう。佐渡は曇りで、昼過ぎから時々晴れるでしょう。今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸、宇都宮、横浜、千葉33度、銚子29度、東京、長野、静岡県の三島34度、東京は昨日よりも4度高くなりそうです。前橋。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.